0: Tomáš Taraba byl kritizován třeba za to, jakým způsobem obměňoval vedení národních parků. Také ho mnozí jeho kritici obvinují z toho, že jde příliš na ruku pytlákům, tudíž povoluje různé lovení medvědů od chráněných bobrů. Ale Slovenská národní strana by ráda na jeho místě viděla Filipa Kufu, který má také za sebou několik kontroverzních kroků. Zmíním třeba bezdůvodné propouštění letitých odborníků, jízdu čtyřkolkou v národním parku, přelety vrtulníkem nad chráněnou ptačí rezervací. Co by to ve vedení rezortu znamenalo? Změnilo by se něco?
1: To je vlastně otázka, na kterou nemáme úplně odpověď. Filip Kufa rozhodně nie je tak kompetentný ako Tomáš Taraba. No ale to vlastne v tomto prípade môže znamenať skôr niečo dobré pre životné prostredie na Slovensku, pretože presne ako ste povedali, zásahy do napríklad národných parkov, ktoré nastali na Slovensku, sú natoľko bezprecedentné, že ohrozujú dokonca peniaze z plánu obnovy. Sú bezprecedentné v tom, že každý si zrejme vie z českých poslucháčov predstaviť, čo je to piata zóna ochrany v národnom parku. To je zóna, kde je zakázaný vstup. No a zrazu sa rozhodnutím ministerstva z toho stala zóna 1, to znamená tam, kde môžete stavať hotely a infraštruktúru. To boli rozhodnutia, ktoré častokrát už sa stávajú nevratnými v niektorých konkrétnych prípadoch. Takže ja osobne tvrdím, že menej kompetentný človek v tomto prípade menej ako rok pred parlamentnými voľbami by možno bol veľmi príjemnou správou pre životné prostredie na Slovensku.
0: Při situaci, kdy se vládní strana spojí s opozicí, aby odvolala ministra, tak mnozí by v tom viděli porušení koaliční smlouvy. Tak to není?
1: Áno, presne tak. Teraz sa bavíme o tom, že koaličná zmluva vlastne je s drapom papiera, ale už to vlastne aj nikomu nevadí. Zopakujem, tá koalícia už vládne vlastne na šnúrke od nohavíc Tomáša Tarabu. A je v tomto zmysle všetko záleží od nejakého vzájomného jednania Roberta Fica a Tomáša Tarabu, ako sa budú schopní dohodnúť. Ja predpokladám, že Robert Fico dovládne. Jemu ešte žiadna vláda nepadla. On vždy vlastne, a to bol aj hlavný odkaz svojim voličom, vždy keď porovnával svoje vlády s vládami opozičnými, on vždy vlastne hovoril, áno, naše vlády nemusia robiť všetko úplne dokonale, ale my vieme držať moc, my vieme proste odovzdať to, čo sme slúbili. A toto bol hlavný odkaz a on sa toho bude snažiť držať. No a či už to bude forma nejakej politickej korupcie alebo jednoducho snaha o dobré vzťahy, permanentné vyjednávanie, aj ad hoc, alebo dokonca veľmi, by som povedal, znížené stretávanie sa v parlamente, lebo aj to sa dá jednoducho, že ten parlament sa začne stretávať ďaleko menej, ako by sa mohol a mal. To sme už zažili aj v posledných mesiacoch na Slovensku. Čiže týmto spôsobom sa dá nejako dovládnuť, ale treba povedať, že výsledkom toho bude jednoducho správa vecí verejných, ktorá bude veľmi problematická, trpieť bude Slovensko a občania tej krajiny. No a zároveň treba povedať, že takto tragicky vlastne žiadna z predchádzajúcich vlád Roberta Fica nevyzerala. Toto je jeho štvrtá vláda a je úplná zhoda, že z hľadiska toho, čo vlastne robí a ako robí, je to najslabšia vláda Roberta Fica.
0: Hostem Interview Plus je dnes slovenský sociolog Michal Vašečka.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Napětí a spory ve vládních koalicích nejsou zas tak nic nového. I v české vládní koalici vidíme neshody mezi dominantním hnutím ANO a jeho menšími partnery, například při přijímání rozpočtu, což také dnes čeká slovenský parlament. Je ta situace podle vás na Slovensku vážnější?
1: No, ona je vážnejšia z viacerých dôvodov. Prvá je tá, lebo to je mimochodom téma, ktorú ja rád rozoberám so všetkými svojimi českými priateľmi, ktorí sa stále snažia porovnávať tieto dve krajiny bývalého Československa. Ona je vážnejšia poprvé v tom, že inštitúcia, nielen demokratické inštitúcie, ale inštitúcie právneho štátu,

0: významnou správou pre životné prostredie na Slovensku.
1: Při situaci, kdy se vládní strana spojí s opozicí, aby odvolala ministra, tak mnozí by v tom viděli porušení koaliční smlouvy. Tak to není?
0: Áno, presne tak. Teraz sa bavíme o tom, že koaličná zmluva vlastne je zdrapom papiera, ale už to vlastne aj nikomu nevadí. Zopakujem, tá koalícia už vládne vlastne na šnúrke od nohavíc Tomáša Tarabu. A je v tomto zmysle všetko záleží od nejakého vzájomného jednania Roberta Fica a Tomáša Tarabu, ako sa budú schopní dohodnúť. Ja predpokladám, že Robert Fico dovládne. Jemu ešte žiadna vláda nepadla. On vždy vlastne, a to bol aj hlavný odkaz svojim voličom, vždy keď porovnával svoje vlády s vládami opozičnými, on vždy vlastne hovoril, áno, naše vlády nemusia robiť všetko úplne dokonale, ale my vieme držať moc, my vieme proste odovzdať to, čo sme slúbili. A toto bol hlavný odkaz a on sa toho bude snažiť držať. No a či už to bude forma nejakej politickej korupcie alebo jednoducho snaha o dobré vzťahy, permanentné vyjednávanie, aj ad hoc, alebo dokonca veľmi, by som povedal, znížené stretávanie sa v parlamente, lebo aj to sa dá jednoducho, že ten parlament sa začne stretávať ďaleko menej, ako by sa mohol a mal. To sme už zažili aj v posledných mesiacoch na Slovensku. Čiže týmto spôsobom sa dá nejako dovládnuť, ale treba povedať, že výsledkom toho bude jednoducho správa vecí verejných, ktorá bude veľmi problematická, trpieť bude Slovensko a občania tej krajiny. No a zároveň treba povedať, že takto tragicky vlastne žiadna z predchádzajúcich vlád Roberta Fica nevyzerala. Toto je jeho štvrtá vláda a je úplná zhoda, že z hľadiska toho, čo vlastne robí a ako robí, je to najslabšia vláda Roberta Fica.
1: Hostem Interview Plus je dnes slovenský sociológ Michal Vašečka.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Napětí a spory ve vládních koalicích nejsou zas tak nic nového. I v české vládní koalici vidíme neshody mezi dominantním hnutím ANO a jeho menšími partnery, například při přijímání rozpočtu, což také dnes čeká slovenský parlament. Je ta situace podle vás na Slovensku vážnější?
0: No, ona je vážnejšia z viacerých dôvodov. Prvá je tá, lebo to je mimochodom téma, ktorú ja rád rozoberám so všetkými svojimi českými priateľmi, ktorí sa stále snažia porovnávať tieto dve krajiny bývalého Československa. Ona je vážnejšia poprvé v tom, že inštitúcia, nielen demokratické inštitúcie, ale inštitúcie právneho štátu na Slovensku dlhodobo nefungujú tak dobre ako v Českej republike. A teraz sú systematicky oslabované, jednak veľmi konkrétnymi krokmi, ktoré majú za cieľ oslabiť tie inštitúcie právneho štátu, ale tiež niektoré iné aj nekompetenciou ľudí, ktorí ich riadia. Čiže ide to z dvoch strán. Po druhé, tá situácia je vážnejšia kvôli ekonomike, aj keď možno v Českej republike si niektorí myslia, že dobre už bolo v Českej republike, tak na Slovensku teda musím povedať, že ten pocit je nepomerne väčší. Slovenská ekonomika a treba povedať, že ten navrhovaný rozpočet to nejako nerieši, je na veľmi dobrej ceste, aby sa stala jednou z tých problémovejších ekonomík Európskej únie. Ja nerád používam ten príklad Grécka, lebo tam ešte ďaleko Slovensko nie je a ekonomovia argumentujú, že zrejme by to trvalo ešte dlhé roky zlého manažmentu, kým by sme sa tam dostali, ale rozhodne Slovensko stráca pôdu pod nohami, to je úplne zrejmé. Jednoducho z krajiny, ktorá bola v závese za Českou republikou a Slovinskom, sa dostala ďaleko hlbšie, je predbiehaná Polskom, Estonskom, Litvou a ďalšími krajinami strednej a východnej Európy a všetci to vlastne na Slovensku vedia, čiže z toho samozrejme pramení aj pomerne zlý pocit. No a tá situácia je vážnejšia tiež kvôli tomu, že celková spoločenská atmosféra na Slovensku, musím povedať, že už neprispieva veľmi k tomu, aby sme pozerali s veľkým optimizmom.

Vážené poslankyně a poslanci, vážení hostia, ďakujem vám všetkým za účasť a končím spoločnú schôzu 5. volebného obdobia Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Ďakujem vám.

0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Volba prezidenta Václava Havla. Na slzy není čas. A nyní se vraťme ke slibovaným slzám. Dikce rozhlasových reportérů moderujících přenos prezidentské volby je neodolatelná.
1: Prečo sa, vážení poslucháči, aj nepochváliť? My dvaja sme patrili v istom momente k prvým ľuďom, ktorí videli tvár novozvoleného prezidenta Československej socialistickej republiky Václava Havla. Bolo to vo chvíľach, keď mu predseda federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a predseda federálnej vlády Marián Čalfa prišli oznámiť výsledok voľby prezidenta. A hoci Václav Havel patrí k ľuďom s nezlomnou vôľou a azda aj popri všetkých ľudských vlastnostiach s akousi vypestovanou tvrdosťou, predsa len sme v jeho očiach pobadali lesk. Boli to slzy? Boli to slzy? Možno boli. Ale predovšetkým išlo o dojatie. Dojatie vo chvíli nezabudnutelnej pre neho samotného, pre jeho blízkych i pre nás ostatných. Alebo možno práve jemu najbližších, občanov tejto vlasti.
0: Po vlastní volbě pronesl Václav Havel projev k občanům, shromážděným na hradním nádvoří.
2: Tak jeden.